0: あの時の手ハウワーフィオフィオハワワーライワワーラケネイハウ。タバヤツラテマトテフェノワキャツフェラマイアイガタタウキエネイクロモノワハタウラーノツワハカレレハタウラーノツワハコーチハタウラーノツワウキウキカタギホツオツテガコキガマテコヒガマイネイコヒガマイナガマテエタコトチラハナイガマライフリナエタモツコエケテイモアマタリキファナウマコレエコレコントウメワリワリティアエレミカキテイテパリガタイハロマヒアキテハウカワタワタカイヤクウラガチラカイヤクウモアトイカホテアタウラガモアナタウラガタガタカラガマイミヒマイハカタウマイキガウクロアタモツタエナイタニフォーテカイパラ
1: ディア
0: タエナイアマアチファーツワ
1: アウ
0: ッワタイマイマイタプマイキタハカタタイネイエコアナエカイカアナテガアコウアンアツプナハカタタマイキオコウトウモコプナカイヤクラマチラタエナコウトウタエナコウトウタエナタトウカトウ

パウロスウェリテーナエパーパーはケネトークマンがチケチケコオポチキバイタフィティカパハカテーナエイカマイテーナイホトカオテアタ and I am looking forward to the カパハカ today day number 3 of all our secondary schools performing at the national competition in Tauranga Moana コワヤツケイテハリコアエハリアケネイコサンゼンウォラテーナイメテーナイワヤタソーテアテアヘツミコレロカウリアンアワイキテパガンウィアタラキテウポコオテイカ

0: わばきつうわなわたきまわうういわがぬくぬくひあいぱかなかなかひいぴうわららちあいはつわわひなるわきたわいきいたいウィーウィーきいたいわわきいてふいやうきいてあまらまいちあい
1: まいやら
0: きみひやらがはわっかいひやらふえこがらないてんのこわりろくてふいがてかふらんえってファイアエリエンフィジマイラーヘイプワコーファラヘイフェツタラケマトーカパイテランギネイえってファイアマイマイマイマイマイマイラータイローリアイテポートートーヤマイキテアマーラマガイタクワリキヌイクイーニガーワイホノイテポーオチラーてわれありきぬいとぬわぽたたうあないがおりたきやほらうかわてかおかおろおぱててれてみひやつねいてつくわなほきいてふかみなみらたがきあこえけいってくらぷいやきよてもつりれりれはう
1: ファインマーりれ
0: きゃたかひやらてぱぱあれあれひやいってまなふぬわあちらぎぬいあいったらぎあちぶっけがてなこうとてないってかわまいないよたいぬいわかきゃふぁやなてわいふかうかあはつもうないたいまいやいきこないくいってあわぬいあないがにやわてわかてみひやつねいふくひやてたうらへらがわかへらがふかばばきたあたあたうかうぱぱひとうとうやまいやいたあたうてなあたあたうかいがまぬつわうるわてあはかたたうへかわないがこらがおはわいきほうおはわいきたふとへまいひいあいがふれたぺれおてなあろへおてなあいみおてなあはぷへいがらたたないかはかりやふつがったりがはわいるわのほきかぶたいってふきゃまけあいてふがいふわかおてかうパパもうとたたうれあんがわいかふわわいかもうひよあかあちタイローリアテパリガタイコーレロパヌクヒアテチムガタイファカーロカイヤクラガチラアクマルチュナアクマルウェヒフーリテナコウトウテナコウトウオチラテナラタトウカトウ